ade me ne manu ne babo nyu madawasio ade wa ya temi so nyame me ne makomba na mbesha usamo hey.

lovi nye nyonu ma wu le nupo nami le nya de gome eyi sia eyi gapopo sia gapopo na ese ma wu pe nya edola mi gase nya pe jimo o mi se ma wu pe nya fifi.

0: doye mou le zon. Alo, e doye le zon vwa, mi mte lo ronde pepo. Alo, mi le doye le mian ti keye, mi daka kaye dokpo. Alo, mi yame vide le doye, alo, mi yame vide mou le senwon. E ye mi soran, nebe nou anso vana Kristo kbo. Bena, Kristo, neba honami. De kakande jino na miya ji benade, Kristo keye mi le yowa, Kristo keye yo me mi jade, elatin honami ya. E nyabyo se, kakande jino ando la no miya si, e gomeni bena, ne mi va, ye mi le yowa, Kristo mi le dok beda, mi kwa bede keye, nou sron la ou alo, amoko la zoge, yo lo kpom ya, okbona benade, mi yo mi jena Kristo. E mi jena Kristo, Kristo ndo la wado miya be dodo de siya de jina miyo. Ndo la wado nou komi le biyo ya jina miyo. Yo gona bena, miya wenyi ame ya deke, miya wenyi nouvo anto deke, e sokeva ya miyo deke, nyiswa miyo deke, ye orano yo nou vovovo sontyo. En vwade, nenebe nou anwa, mingbo de eleme, Kristo va nyigman jia de, debe vado, a moko le sesen den tia, e vado donon tiye. E ye, mi do la kwe jise benande Kristo wade, ne mi yue a, e do la to nami. Ne mi le yo Kristo, ye mi le to wade, nou ke mi la o, mi kpore ke ye nyon wan. Le Kristo gome le yue, le dapa le yue, ne de ye de kuku ne hona e, ne yo done be vi na e, ne yo done ni nyak bokbofon ye be vi me. Si be de ke ye mi chan mi nan o dapa e go mi nan o gome na de, done le mi ame, ke ye mi vona gbedo, kpere mi an chi la, Yesu Kristo, Gasia gamin, o yin ataro, ataro be sakramento akbo, ne ga komo koko, ma ou, alo, Yesu Kristo ben china, le misa mea. O do nak beda, yo obyo nende kwekpe ke joro na wa. Vwa, o lan okbombe, ye le bye. Vwa, mou le wena yo. Mi kwade ke ye nyon mwa. Ke ye, be yo Yesu Kristo, ye Yesu Kristo, e ba onu tutukba. E ye Yesu Kristo la ten waye, la be ajo. E la kwara benade. E nou ya la siwa. O la ten doji la no yue kakakaka ke gbe la va wena wa kakane jile la siwo benade la wena wa nenebe kakando jia gado mea nemi vale yo Kristo wa nenebe Kristo wana siye mule siye nuke mile blan mwibe mule siye ovoade le se keken e la no tekpora benade e nuke ye mila kba o ye elate so ebe susu sova miya gbo si bede kenyono awade nea Yesu Kristo le toni bena. Ye maten kondu roule. A vunvi osi. A onu le. De vi osi ken. A son a vunvi o. E nyon wale toni ben ko. Nene a vunvi o chan. Nen de vi o dune hale jayima. A vunvi o chan chan a nyigman towa. Nene ye miyabe jose. Jose do la no nyekudo osi. O kenyi Kristo to. Jose la no miyasi bena de. Miyape to Yesu Kristo are. Nene ba mewa. Mouni be de keye. O brenami la nyigman ji bena de. Kristo enyi. Ameke va kudo mi atala nyi gbanji si re ko gbren na mi pone no Kristo are e nyi ma uvi e nyi ma u ntoto ke va don china la nyi gbanji e ye ni mi le pole e mojia e no na si bena de ke ye mi pona no le mojie o gbona ba me anya America me anyi rekea voile meme a Kristo wa e ye nyi ma u akonka ke va don china la nyi gbanji e ye mi ro la ko ji se kakare ji ro na na mi asi ho se won ro na mi asi be na de ne mi yu egbe ye mi to wa so ela to ne mi yu ele nde ken ne mi to wa gawo ve me la to alo o to me la to e to na gogo ne mi to wa re me ke be la to no ne Kristo o ke ni Kristo be yo me je la ne Kristo mi to na wo wa re me ke yo me be la me ke be la to no no vive ve le Kristo me mi ma o gbale yo le gapopo ya me Benade, Jose wan ne noasio. Jose wan ne noasio, Benade. E nou konyi, nou klikpo le miyaba gbemea. Ne nebe nou wane yaten denami. E miyateman de nebe Jose o sofyo. Jose wan ne no miyasi, Benade. Nde siya de ke mina biwa, ne ma ou batem awe nami.
1: Yo, miya ayeji, abale, miya no biya gblena. Afima ayeji anyama jiharka. Jose kwe mokpokpo la si nyebe, nye maku o achi ayame o. Ma u agblo nyade kokoko, nye nu chi nyatro. Ma u agblo nyade kokoko, nye hamako nu. Ma u magble mdiyo awe na nye ha. Aya duvi mekuna, chia ya mewo, ya

0: bena mau agblonya de kokoko ye nu chi nyatro mau agblonya de kokoko nye hama ko nu no vi lo tole Kristu ma abale mi no vi agblonya ajaba mi a khose to ajaba mi a khose khose vava na nu mi ama agblonya gada vai kaka ei ko nyama ga gblo a te pada jinya ba mi po alei nyonuma po de je shiba e yesu mi apoto yere ka kwatia ayo dona ivima e ya ta yo po yesu a e yi gbo yo de kuku ne kaka mi po le yesu pronusro lo uba gbo na yesu ba nyonu apori ala to vem na yo oya ta no nye kokojo aka yesu gbo no ba a o eye le nyonu ma fo khoseta ale kakaraji ipo khose va vale ya mashi yo kalaji ba e yivia le gbogbo vo ya le fudom na yivia a foto atia nya gbogbo vo mala ma e yo nang se ya ma eya ta khose e yo ga dong se do kwi mo von na na na ko ma buya ba o ale yegli dom ka ka yesu kristo ma tro mo ran chi ikaba ya khona yi ya gbono bo oke ifia yesi viwa a kpola masa yesu mo no no pon mo hala ejima dala nyonu ma po ayingo aye le nu wu a mi ka te miesi evia akpo ha ya ha ya eye yesu gbono ba e anyonu o khosa lolonto to mama evia akpo ha ya ya e abale mi ano vya gbo na nyema nyana nu enya amo kan walo baba se na wala gabo siamu nyakata mi ku mi pa gbara ko ko ko nana ko nya amo kan walo da gbadum na nana ta vuyera ba ma unen to na kpare inchi ikaba ne akpo na pon mo ka kan no vi lo to le Kristo ma de ji uno ma de ji po no la gabo pya ma ba na nya ba na gbadum ra na nchi ndo no nzi ara wom ye va sa da fi fia mo popo na pon mo ara la no vi lo to le Kristo ma mi apoto Yesu Kristo mo nya ba do yin ma o la ma la o po gbodo do lasem o alo gbodo do lasem aka ajibia na o do yo yo ma alo ajibia na no no pon ma le gapopo nyue to ma ya ta jina ga de le mi ajumo choro ka mi apo ko se baba no no mi asi o no vi lo to le Kristo ma nui mi apoto wona blemoto nu yo wona nyonu ya agatin awe na o lagban kaka ma e mi apo mawo a manya mawo i won ku wo vayi yo ko nyo agala nu ku wo mla gba pon kaka ma e ya temina bo mo popo popo ko se nonu mi ashi nya doji re ya manu mi ko mi apo ha o mi apo dorelo mi apo nu yan yo kata da sina ya ma la gba dojo ra pe ko se baba ma na gba do gbada e binana mawo a kwese baye pon na pon maho eye na ga yiji le gbojo dira ma jine ga dele mi apo ebi lo to le Kristo mi amaro a e odo yi e na gbadjo mu na fu manu opo wa no viare ava de je fo no bo o agbe ajo mu le da ni ajin lo va se de fi am popo e a de je fo no ka ka no vi lo to Kristo ma ma bia tu mi ka te mi asiba mi do jira ya manchi a we na mi kokokokoko lẹ́yìn newton mi pọ́ alẹ́ yìí mi apọ́tọ́ yesu kristo wọnú kuná nyọ́nu ma abalẹ́ mi ànà fi agbẹ̀rẹ̀ náà mi akata abẹ́ xɔsetɔ wọn náà ẹnu vovovowo le mia ŋtsi eya ta mi na bẹ mi adzagbagba mi ado ŋusẹ le gbedodo la me mi ado ŋusẹ le nubabla me kokoko a nene ƒe ŋmɔ a miakpɔe le nuwowo eya ta dzi ne ga ɖe le ame aɖeke ƒo xɔse vava ne nɔ mia si
1: xɔse vava ne nɔ mia si miabiɔ miabe technician ne na mi ne va na mi eha ɖeka

0: Yesu tomanome ade e tomanome ade enuka yeminanyi lanyigba jo miafofo ejihanami ne Yesu tomanome ade nukaye nyekudo milanyi lanyigba jo egbe owa emiyone ebe tona Yesu Kristo wale kebele so blema egba poto lenenia kakana egbe eye be gba poto gba lewo e gba lowo onu gangan o so so wu ko bo o ba yo Yesu Kristo gba lowo onu gangan so wu e ke be o ba yo nde pepe msinsin nana mi a peto Yesu Kristo nde pepe msinsin nanu voa nde ka ke mi lawo e ponyi be na ne mi le dogbe da ne mi le bi enu a mi ngba no tiji o e gon e me na gapopodo nana ni ke ye mi na tem so ho mi a be nu ke mi le bio mia be mawa eye gapopodo lekeye elantem akpromi to modoji a hondo le mia si kengbohwe lava awodo mia be dodoji nami e toke la nani ye evi keye mu plado kokuna hon mundo homa viu e hun kuto hon kwa ye lave yo toa la to rembe tone ple hune ekpe toa la ple hune ne toa ple hune ade nke bele jiu e kubele jine into vya wane e vito alo vino ke jina kune vyo. Alo vito alo vino ke jina nukbegbele ne vyo. E nu nyue kpo ye. Mye kpata mi jina na mye me vyo. E nu nyue kpo mi jina no. E de ke ye mye o chan. Mi jina nu nyue ne nye me vyo wa. Ma uwe ak bono bena. Ne mye o kwenye nu vo oto. E ye mi nye nu ke yinu nyue ne nye me vyo wa de. Ya ye kenye ma uke o jipo kuda ima e doa kbeto wa de. De mye e nu ke ye e jena nye bakuto wa. Enu ke jena nye gbakudo le gapopo ya mea. Ma unye. Eye gba nyana. Ve jina bena miya gblen. Miya biyo e kengbo ene ya wenami. Ebi ma pwashira tamo. E doya mi nula we kengbo e la dunu. Ne nebe lewan e ga. Mu genso jikpo. E doya mi la we la dunu. Eye ne ibe umia. Mi la yo. Miya peto Yesu Kristo. Umba umia de. Ne mi biyo ene nkpo le duenchi owa. Miya jo ya fibo. Enu ke gblena. Miya be khosia. Eye wan. Nemi jo ya fibwa enana be nemi on tomi nanya enuna no pemi chochi tete mi mayo chochi acha mi maten yo ne imbo le dogbera la fire cha mi maten yo gon imbena mi flu mi apeto Yesu Kristo mi flu a make do mi kpro no vive vive le Kristo mi mi atro gbova mi roko mi mi be ma wo anyi ma wo ke ne obu mo eya etro ho na mi no tro gbo pe la tro ho do po ola yi do ko mi allo mi la yi do mi do ko mi la tro gbo va mi an pe to mo gbo yan to gbo yan pe to Yesu Kristo gbo nde pepe ke mi lawo a nde pepe ke ni le mi aji le gapopo e mi la bue ye be la pere mi an chi e la wo na mi nemu we gbo a e la wo so ne ngbe wo e gbo pe la wo so due do tame e kho se ninu asio be na e la wo godo nemu we wa mi ma wo ma wo ne yira toji no tore sare
1: ma wo ne ya toji no tore sare no bi lo lo tore Kristo ma ma wo nya gbogbo na mi ko bo mi kho se mi kho se eye garoma mian to mi no pon drum mian no mian do kio le anyigbaji ewe ba ale na yide ma wugbo ave tro de kukune a wo nu fon vo goma e ko ma una tro ale chino ko kwe a jira odo na no de die a fi wona ipo ya yira klo moma garoma mian to mi drum na pon mian do kio ba e unvo ya yo e makaji ma watia a ko ipo na no pon vo kota ko a weba mi hna mi ro kura le mo ya yira ma ya to no vi lo to le Kristo ma mi apo ma wa e keke pa bo koko jare ba mi vani a khomi e ya ta no vinya cho le ga bo pusia ma cho na ida mi apo to ko mi ma wo gbo e na cho do ki o ada shine ya ma na de kukuna ya ma ala bana e wonu vo javo davoro e ya ma ji e na da kukuna yama alebo otro akho mi pono na ponyonu yara ma unya guna menya ba apoto Yesu Kristo ma pepe di o gaka le ipo koseta le ipo kakarejita ma tera le enwu anugbo eye ni jimola le na ponya ku gbomola eye le nwuwa akpung dodo ya to no vilo lo to le Kristo ma mi ga do fun mi ando mi ado ki o ba e ye wonu vo ale alo ni e wa mawu ma gatin atro ahoyo. Va mawu aho kwe. Eye atro alechinao. Awo ye ye. Nazu yajira ye ye. Eye okwe pengse. Blepo gbogbola ademo. Adzanusio kata gblenao. Lopa gbomala. Adzredonao. Le Yesu Christo pankoma. Novilo lo tole Christo ma. Mie nyaba nke karuba yea. Mie du mia no maria kokwe pa jipo yi pa aza. Yata minaba mia de kukuna mia no maria kokwe. Banda kpada mianchi. Le kbo jodora ma. Na dong semi. Le nusia nusi ma. Eye wada kukuna via Yesu Christo. Ba wakponu blenye na mia kata. Na kponu blenye na kakama bliwa kata. Labana kakama adivovo. Tanda kpada mianchi. Iwa nanchi wa fa po mwede siyade. Ne yo domo yo kata le dole baji la. E ya mesi nye do yo lopa maga. Ipa si se spepe do ya si se se nye no do yo no kata ji. E yo lo koji pla po makata. Ma un to pa si se do yo pa si se se nye no oji. Buwak po haya haya. Ale bo chitre. A jiha. A kafu e yama. A subo yama. A bale si ojena. Yata. Mia bia mia no maria kokwe. Kulema wo gbogbo kokwe. Mano kpode mianchi. Ike ba. Wana ba mianye kose toja je. A je. A va jipo fia lupo lama. A subo ayama. Tu mia poto Yesu Kristo pankoma. Amen.
0: Amen. Mia wado gberado. Amoko le hahame le gapopoe ame. Mia do gberado dono de siya de ta. Amoko le konji le gapopoe ame. Mi do gbera de na ma o be nu se on katato ye ba si se sin ne jemi aji la fisi a fisi ko mi le gapopo yo me amero mla ni da home yo le do amedo e gamlo wa sur la te konjo ken gbo ho amedo le yi le gbo va vo do le la me na o ke ye o le ji haya haya mi do gbera le gapopo yo me ma o ke ni nu se on katato ma o si ke ye ba si e yi na fi de pepe e la te ju de pepe me ha ke se na mi abegbe e ma o ke mtro na gbero wa mi do gbera le gapopo e ba si si se ne tu ka dono de sia de la fisi a fi a mo ko le di do le gapopo e me o mle po a la me ko lo do vo mte so ga so lo onde popo wa mi do gbera le gapopo e ma o nu so katato ba si si se ne di waji la fisi a fi ko le e mi gba do gbera de mi o po mi o ta mi do gbera mi be vi o ta mi do gbera be na le mi be vi o ko pa tro sukulu di ni so ke gbana ya mi do gbera bena ye to ba si se ne baga no waji e ba don se on la fi sa fi ko le a e ye be gbogbo ko kan e klo ba klo ta me no e mi do gbera ro e po me re se re ta vito vi no re se de mi do gbera be ma one ira mi abe do du o pata be na re mi ate ma poga e ye mi a do de vio sukuru le yesu kristo nazare to ra pe nko la me mi e da pe na to ji no to re se de e ye ni so mi la gba dogo a pe mi gba yo mo gbon kokoe ne baga don semi be na re enya ko yin to gbon to mi eja ne baga don semi ne baga plo mi le moaji le kristo mi na se tora pen kola me
1: amen
0: o be ga me asu e mi ano vi aite augustin be gbe mi se
1: ple mi ano vi bis don kopie ga mi apo among do wala nya monsieur bakayoko akpana mi mo no no pe mi kata le tola ple vila ple boko la pen kola amen.